0: supremacilicul lungit ne sapal, supra vindecite tăile politulunic,
1: ispiritul
0: Indochimilitopolitii, insima carivot,

Ei se prima să vii cu mânzi pe sapan. Se trage în dochi cu păhirul politulunit. Mi-a dat o poliție în cima carilor. Vă rog să vă abonați la canalul meu.